burin ka kai ka bata kai ma ka zo ka kare ya'ya su zo su kare mata su zo su kare dukiya ma ta zo ta kare kai ma ka zo ka kare ka ga ran komawa ga Allah ranan da kai da babu